0: 우와 마수 막 열어. 여기에 가는 우리 회 오 눈에 봤나
1: 아
0: 여기에 가는 우리 회
2: 아야야 아야야 봐봐
0: 오 다리 맞으면 뭐 헬라시와 못나 오 눈에 봤나
1: 아가리가
0: Hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya, hoya ya,